U pustinji bez kapi vode ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija. Ono što sam

0: po dolasku u luku Gaženica, znači mi smo iskrcali putnike, ukrcali putnike opet za nazad za preko i po samom izlasku iz luke Gaženica čuli smo poziv u pomoć koju uputio kolega sa katamaranom Elita, središnjice za traganje i spašavanje na moru, i onda ubrzo nakon tog djelatnik lučke kapetanije Zadar je nas kontaktirao da skrenemo sa svog puta i da krenemo u akciju spašavanja, jer da je stanje kritično i da je u pitanju potonuće samog, moguće potonuće samog katamarana.
1: Kapetane, ono što vas moram pitati, uvijek nekako u tim situacijama, naravno da je važno spasiti i plovilo, ali čini mi se da je to ono što kod pomoraca je posebno izraženo, spasiti čovjeka na moru. Vi ste dobili i priznanje, nagradu Ministarstva mora upravo za ovu akciju. Je li vam kroz glavu prošlo koliko je tu ljudi, kako ćemo to odraditi?
0: Pa je, sigurno, zato u toj situaciji čovjeku svašta pada na pamet i adrenalin radi svoje, ali trezvena glava u tom trenutku je najvažnija, pribranost, spremnost na najgore, da se tako isto izrazim, ali eto, naša uvježbanost posade, svi smo odradili taj posao maksimalno korektno i na profesionalan način, i bilo nam je prvo na pameti eto da se ti ljudi spase. Mislim, najgori dio cijelog tog spašavanja je bio u trenutku kad su dvojica putnika, valjda vjerujući da nećemo mi njih spasiti, oni su sa prslucima obučenima skočili u to uzburkano more. I tu je sad nastao onaj jedan trenutak di ti svašta prođe kroz glavu. Pazite, nama su motori radili, propele vrte da bi uspio uopće održati trajekt na tako jak vjetar bočno, jer smo mi činili svojevrsnu zavjetrinu u Meliti da se uspiju oni ubiti i ukrcati u tu splav za spašavanje. Tako da tu svašta čovjeku prođe kroz glavu, ali ono, evo, hvala dragom Bogu, ništa se nije nikom dogodilo, materijalna šteta je takva kakva je, ali bitno da smo mi sve ljude sigurno spasili i odveli na sigurno.

0: će samo ti. Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Slušaj Zadar. Više od radija. Slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: kažete odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znate.
0: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
4: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9. This mountain I must climb.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Tony Dunatov, a vi slušate Blues Session.

jutro obilazi scenu rutinski. S dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost.

Teraz polažem si još milión nežných i bezobrazných podátaka našej mladosti, koja nas pred vlastitým očima vara i kráde i napúšta. Nedaj se, Ines, poderi pozivnicu, odkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.